zari bai se si phongdong na dringai film de ke no mai tem solendro madi withrom pusparani ani pun samina bai se ni kaisam priyo kumar gi mai ekta nanau sagol mangna serang